0: Yves Slade bestite și să fie lui.
1: Afturadio.
0: Afturadio. Hey, it's Morgan Wallen.